Bola, vruć dan, vrijeme za predah. Ledo Quattrocolori sladoled 1500 ml 4,99. Frank Classic Instant Kava 100 grama 3,89. Ribola je blizu, obavi spizu.